wɔde ɔkwa nyinaa bɛwɔ sɛfo wɔde w'anim nim sɛ awurade wobɛhyɛ ɛnneɛ ne da so wɔ baabi awurade